0: عدی جن شیطان اکلے گے فانا خدمت تیر کو دیوی میں اے گے تیرے گا بڑے تی بنا تنگ ہدا بیکائی کھانڈو گے اڈی فینا بیکوے
1: وآخرین مقرنین فی الاصفاد
0: عدی اے گے تیرے انبیکو

0: میڈیو ہرا چے گڈو می گڑے گا ارگن می کوریا می گندنی ہتو گے معاملہ مل می پروگرام می گے پروگرام گا ارگن می واہک د کالانی درن تربیت کرم گا سامان کندے جے ادی مہم کندے تو گے دیرے ہی منے مہم کم کامی اکو دینا رنگلو سکھت کا ادی تولے ہو کو ہرما بلن ورینا نونی کودینا دولے ہو سکھت ہودا دین مٹ کا کرے ودار مہم کندے تا کا گلے گا تو ارگن میں گے پروگرام گا میادو تیم بے فلوک بابار وٹا گنوا تینے گو تو معلومات تے ما ارگن میں نا کو می بار وٹا گنوا نی اشیخ احمد فہمی دی دی دن می رنگلو کانا یا ادے سکی معلومات تا کو میادو ارگن میں گے پروگرام گا می بدل کو لنی ڈائٹیشن ملہ رشید دن می ترون ارگن میں گے پروگرام گا تاولی می دائرہ گا حرکت روا بے فلوک سے بابار وٹا گنوا گے تو تم بے فنس مر بڑا شکریہ گے تو شکریہ می پروگرام کوریا دار کا می بیلنی ورنگ گے می تجربہ آدی بیلنی ورنگ گے ہوری کام بڑوں تا بس می تو گے می پروگرام گا حصہ کولانا ہما می کودین گے سکھتا شا دین کودین نا فائدہ ہوری دولہ ہو کما کوری ودانے کانتا تکا گلے گو تو انگل میں می واہکا تکا لمدنی ہما می کودین نا دولہ کون ہرمٹ کا کدیں گے سکھتا می سمال کن دن مگو تم بیدنی ورن مسکی کرم کی کیا مہم کمتو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین دینی گتم بدائر بلنی ورن نکی اللہ سبحانہ وتعالی امی ہنگے درن نا حوال کرو وافا وامی ہن درن نکی اماناتے اہم ویما اکودن گے ہوریہ کم صحیح کنت تکم ویس دینی کنت تکم ویس نفسانی کنت تکم ویس می ہوریہ کم گ مسئول وانجہ ایم اس فرات کی اکودن گے بیرین ویری یرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے حدیث فڑی گو کلکم رائم و کلکم مسئول ان رعیتہ تی بیامی ہم کرے ہم کم می حکی ویس بلہٹن تری کے مانے کی کنت تک بلہٹ ما حوال کرے فا می ہے کہ ادی ہم تی بہ می ہم تری کم می ہے کہ ایمی ہے کا حوال و فا وا کن کما می دو کیا می دو ہم سوال کرے وے نے می ہے کہ ادی شکے نے گتو دنیا متی گا وسا گن من حوال کرے فا کن کما بہ گتو ایکی کی فرات تک گن من سوال قران اہم وی می مسئولیت نو تم امانہ حوال گیم وا بائی کی حیثیت بلینی ویرین مم میں بپا ادی مم بپا نین حالت گ می انو می ہم کم ویس اے کڑ کو دین گے کنت تکا حوال گین تی وے بے کو اکو دین گے صحت شا انو کن کم ویس ور بڑ سمال کن دین جے نے نو نی ویا محشر دو ہن اگون من ایمن نا بلین ویرین اللہ سبحانہ تعالی سوال کروانی می وین ایونی کنت تکے ہنگا دی کہن تو اما اہم میں می صحت سلامت حرم کی دی اہم بنانا حاص نعمت دت اہم تعلیم حاصل کرما کدیں گے افیدی بڑتی وما میں انہی روگا اتا کمک فاغتی کن انہانے صحت سلامت حریم
0: اما می کدیں گے دلہ کما سکتا مہم فیناد بیلنے وری سمال کن دل مکی مہم کمک شیخ فاہم کرم ویپے کدیں گے دلہ کما سکتا مائم فہ مسکے کرم داروگا گے تیرے گا ایک دن می دلہ کما سکتا گلے معلومات می فور کو دن مکی کی ہاں مہم کمیتا
2: کم کو جکا سکل بڑو وہ مگر نیرو ایک مرحل آتا تانے دا ایک دن گے می آئیلا ایک دن گے ماہ حول ور مہم رول کھڑے دا اکل ایک جاگے می انے سکتا گلو ویگن دیں اہم ویما می انے آئیلا گے نونی فیملی گے اے انے سیچویشن نا ایک انوارمنٹ ماہ حول آس ور بڑ رول گا دا کران دیں اے ماہ حول تیرے گا وامن دا کانتا تا می ہر مثال کا کیم بویم گے وٹا فالی بانتا کرن انے ہر کہہ تیری کا مامی ہو رہا ہے کی ویسا سوارا مہم رول گا دا کران کمیں کم کو جکس پوڑا مگن نیر
0: ایم می فائدہ ہوری کھانا گے معلومات کینے تو ایکو دینا ویسنے گو تا فورو کو دینی ملا ہا
2: کومے کو چا کی ویسے کلا می انے تو تو رسر فشی گے بڑو مانا کو چا ہم کو بڑو مانا گرنے رو می ورم مہم ایکو جایا ایکیم بیم گے وٹا فاڑی انگے ہمیں دینے گرن